0: zezindaba zinanda 88.4 FM zikunikulwazi neqiniso.
1: Nawo ngama headlines ogamanxa kwehola
2: 031 510 9700 noma 031 510 9706. So, putuma.